0: Gongo mi signo ka pisan gi chango nga.
1: Ngo ma tivi ngo e ngara mo ma be ka mi da ni.
0: Gongo mi signo ka pisan gi chango nga.
2: Weri. Weri ji ji ga ju ba no fo gi ta yo buana. Gi de gi me te sa na se ni ngara mi na ni ma be.
0: Gongo mi signo ka pisan gi chango nga.
2: Bang,